berserah diri di atas nama ketakwaan. Sujud dalam tangisan dan keinsafan. Tangisan penuh sesalan, tangisan penuh kekhilafan, tangisan penuh